mana o wendi nwere ike ide eti ha na-eto aja ti ahụ nye ha iwu ụlọ ile ụbali onwe ọsọ mnni che ha na-erume bidoro nọ na femilashi ọha na-edome na na-ewere kpambaiwa na-ewere ha nawa ihe ọzọ kwesịrị nzuzo dị iche a na-akwe ụfọdụ iche dịka ala na-akọ ha amaghị aka na kpetara ha were ọdụkọ 15 years 2 years ewede ha nwetara ihe ọlị ihe ndị niile sochi na-anwụ ha na-erughị eru yọta o nwekwara nes ọnwụ mberede na nasha ala nwụọ onwe ndịwo okporo dego okporo ụzọ nwụọ o kwere ndị ejenye aha ya na-agarị na fdeman na akwụ nke ọnwụ isi ọla edenye aha gị wee ke ndị debara aha na akwụ nke ọnwụ ruo oge ntị o chineke m ka a kachapụ so onwe ndị ejere aha na akwụ ọya bụ nwụ ihe kpatara ụmụ chineke dịcha m gbanwere m ọnwụ nyeghachi m ndụ kelee ụwa mara chineke m n'ikpeazụ onwe ndị na-anwụ n'ihi na chineke dịka Hezekaya mana mmadụ o nwere ike ịgbanwe then onwe ndị n'ihi abụmọnụ okoro eto abụmọnụ abụrụ na famili ndị dị otu aha nwere ike ibibi abụmọnụ dị otu aha dị ndụ ee kwere ha nna Jizọs Kraịst abụmọnụ dị otu aha si na anọkwa m na ọgba ndụ nke nna n'ime Kraịst Jizọs gba ndụ dị otu aha site taa na bụ ndụ ọhụụ m obe nke Kalvarị kwụ ụgwọ m site nyekwe gị m na ọgbụgba ndụ nke ezinụlọ m enwere ọgbụgba ndụ ọhụụ n'ebe si ikwuru ụdị ihe dị otu exempted ewepụla gị pụla gị na asụba gị pụọ na nke ezinụlọ ahụ ọta ahụ na-ebute ọbụla agrimenti.